0: Wonge terkenal entengan aja. Kang apa?
1: Anu Kang. Wingi aku kan bar blonjo saka pasar. Nganggo barang oke. Lah terus ujug-ujug iki lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo Kang.
0: Yo iya, wis ket mbiyen ngono kuwi, Jo. Wis ra kepetung men.